0: na kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Allo.
1: Allo.
0: Ndagwe mwaramutse neza.
1: Na mahoro ewe.
0: Sabwe.
1: Nashaka gutasa.
0: Tuyagana ande.
1: Akizimana lambere.
0: Utwakwire garambe.
1: Ndabakwire niwe mukanyosha.
0: Sawa sawa. Gitondo shiza kurinde.
1: Twashima kwe twashimuhora.
0: Igitondo shiza kurinde. Lambe. La la la.

bamuzira ku izina rya Bosco akaba ari kiriringwe igitondo ciza ku muryango uri mu Cibitoke akabona umudamu wiwe hamwe n'abana biwe n'abagenzi biwe Dominico James Bosco bigora abagabo Isaac Claver na Delphine na Beatrice na Mama Nice Divine na Claudine hamwe na Reminga wanyene ku kaitaje ninge na izo za radio ni kitengo agira igitondo cyiza. Baramuzi ku izina rya bigora abagabo Izaki ari mu Kinindo yifurije igitondo cyiza niyo senga Evelyn n'abana biwe ya mhafi na niyo kwizera na Niragira. Lia iliyo na munezero na ndikume nayo Yoshua agacabona Dominico ngai kiriri James na Bosco na Claudine na Divine na Jama na Fotile na Claver nga mu Kinindo buhanza na Eric batazira mu Kire na Artine nga mu Busoro 100 kilo d'amour Chantal Mijenda

0: Umunsi w'Imana mwiza kuri mwebwe mwese mwagiye gusenga. Umunsi w'Imana mwiza kuri mwebwe mwese mutaronse akaryo ko gushika mu ngoro y'Imana. Umunsi w'Imana mwiza kuri mwebwe mutwumviriza muri mu mihinga itandukanye igize igihugu cyiza cyacu cy'u Burundi. Umunsi w'Imana mwiza kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye, byaba ibyo muri Afurika, byaba ibyo muri Aziya, muri Amerika. Kanahandi reka turamutse cyane mwebwe mwese bakunzi bakadasohoka ba 88 2 niteka ridasanzwe umunezero uretse ku wundi gusubira guhurira hano kuri zino mikro, gusubira gusamiranira hano kuri zino kuri zino mikro za radio ndungikirici kuri 88 2 99 99. ndungikirici.com aho hose uradutora atacamira atagwaserera. Turi ku munsi w'Imana rero, igenekezo rya 30, umunsi wa nyuma w'ukwezi k'umunani. Ni igihe cy'isaha 3:58 nguko amaze kuba mubimenyera amisose ya Mungu. Igihe cy'isaha 3 aba ari umwanya w'ikiganiro turamukanye tube turarinjora. Reka twifurizanya n'ukwezi kwiza aguhire ukwezi tuzotangura ukwezi kw'icyenda. Murumva rero ko aba ari ibintu biryoshye cyane, ari nacyo gituma natwe tuba twigereye hano, tuba twishikiye hano kugira ngo tube turaramukanya, tube turarinjora. Murazi ko atamwebwe atatwebwe kandi atatwebwe atamwebwe. Murazi ko turi magiriranire,
1: ndirimba nezerewe.
0: Murazi ko muri abantu bacu. Uwo mwumva rero ni Mugisha Armel, ari nawe mugiye guteramana mu kiganiro turamukanye tube turarinjora. Nimero ni ijya nyine ni 68 687 86. Ntimwitinye rero, ikaze ni gwanyu. Muze tube turaramukanya. Mutuyagire kwanza kwiyinga mwayisoze, muriko murayisozera n'ukuntu mwiteguriye ukwezi gushasha kw'icenda, ukwezi mutazosubira kubona ukundi. Unifuriza ukwezi kwiza umuryango wawe, inshuti n'abagenzi n'aba ariko barakumviriza. Mwengabwe izima ni akere n'ibizindavyi, wawugumane natwe gusa ibintu turabiguhereza gatanu kuri kagenzi kako. Nimero ni 72 34 44 106. Aho niho mutwandikira ubutumwa bugufi. Abona ko abaza bakorotse bashitse ku murongo bahigereye. Arwanditse agira ati mwaramutse neza mutama wanje Armel, ati burya turi kumwe murongo sinigera mpindura. Oscar Nzigamasabo umwiranga inyabiyugi Oscar nanje ndakuramukije ndakwipfuriza umunsi w'Imana mwiza. Izere ko mu kanya kari imbere uzakwakura kugira ngo tuyage twumvikana. Ni 68 5 68. Turamukanye tube turarinjora. Mukurindira rero ubutumwa bwanyu, mukurindira ko mutwakura agatwe turahimbagwa n'akarimbo k'Imana. Munywanyi aza yamaze gukoroka. Lo
2: ego
0: ni gute bwana
2: ni sawa twebwe ndi safi mwara namaze kwishikira.
0: Munyamwara umeze neza?
2: Ego noni bereye
0: hajya nivyo ngo abanyamwara barakunda amafaranga?
2: Oya reka reka, nta amafaranga bakunda.
0: Bakunda Imana gusa. Uzo wavuye gusenga rero wewe?
2: Ndi ku kazi najinutse ku kazi sindagenda.
0: Ntacyo bagiye batwe baradusengera. Tuvugana nande rero?
2: François Imwara.
0: François. Musimana mwiza kuri bande François?
2: Musimana ku bakunzi bose badukunda namwe bwe muri kuri radio muri rusange.
0: Sawa.
2: Ego mugire umunsi mwiza.
0: Nawe mugenzi.

0: Alo, alo.
1: İyi ki yarım.
0: Salam abos. Ne kutu na?
1: Kutu aram.
0: Tuvugana nandu tuwa kuyuri.
1: Hatungimana kumuhut.
0: Hatungimana kumuhut. Chao, zawa vye kusenga weo.
1: Nikuli naraso, chaze kufata kayak.
0: Busi mwana ngiza kuri wande bwana hatungima.
1: Kuri wenye numhabi murongo.
0: Urakoze cha.
1: Naba menye sama kuri mwesu.
0: Busi warakum.
1: Kambole madame wanze numwana wanze tumusi mwesu.
0: Gubarakumva kwa wali kusenga.
1: Oya rumva nta kimwe ntango hane nimwe.
0: Yego.
1: Reka mbone wakinya kuri yobera n'umutango we wese ati umunsi mwiza. Mbone cyo umutima gakungwa tumunsi mwiza. Kiramfa tumunsi mwiza. Michael tumunsi mwiza Said akaririmba. Dahimba afisa kamwe.
0: Sawa sawa ni mukanyi sasa.
1: Aya.
0: Ariko cyusubira kuzisengera. Aratani kutuma kufagira tinda gizem wara mutsende Usikari nzigama sabumu nara utanyerera inyabiyogi Tumusima na mwiza kuri mutama unwayanwal Atina ere na wiwe mutama kilamfu Kinongo chomozi mzungu nyange mutama kongole Ado Santos Gordon Shimini mana Gerari misigaro mu rubuga Juvenal mu ruyigi amutsama birungo Kansula Heba Donavina Imwaro Bela Kumusaga Yohani Nyanguruhe Noroperi Mukinindo Karaveri Mukinindo Atakaririmbo Omusamaria Wimbabazi

0: Karim Bora nizere ko kabashitse ku nyota amwebwe mwese muri ko muratwumviriza lo. Ni gute ni umeze neza?
1: Yego.
0: Tuvugana nandu twakuri.
1: Ndima na Jean Claude ngara mukinina.
0: Claude uzavuye gusenga wewe.
1: Yasa namaze kubayo kabi.
0: Nizere ko wadushize mu biganza vy'Imana natwe tutaronsa kanya.
1: Yego.
0: Umuse Imana mwiza kuri bande Claude.
1: Ataje baba wanje aringa mukienzi.
0: Narakumva.
1: Na mama wanje. Na madame wanje turi kumwe ngaha mu kinina. Ikanaga bebe kanje kitwa Santiana. Na petit frère ari mu mpimba ati ni wirambire kuri Imana irakubona.
0: Nashe ni dacika.
1: Ego. Mama na numugenzi wanje ari muri Congo yitwa Inosa. Na grand frère ari muri Congo. Ikanaho onkle wanje ari ngaha mu Gishovu. Atumugire umuzi w'Imana mwiza akariri mbona ko na kadabo jeyi akari koko
0: sawa sawa ni mukanyi sasa.
2: Okay.